0: Minota chumi ichumi. Tura tujizikuse saa kumini ya saa moya.
1: Saa kumini imi. Nijua wabjuchi ye.
0: Saa kuma huu. Kumuga saa.
1: Nasabimana kabisa. Noheri za ajire ni indi minsi mikuru yose iteganyijwe muri uyu mwaka igiciro cy'inyama kitagihenze nkuko bimeze ubu.
0: Utangiye gutekereza iminsi mikuru
1: n'inyama. Muri bya esanse si buri bantu bose bafite imodoka. Ntabwo ibiciro bya esanse biratureba twese pe ariko ntabwo ari mu buryo bumwe. Ariko inyama zo ni ibindi bindi.
0: Ariko inyama impamvu zirimo guhenda murabizi.
1: Ni indwara. Indwara yatatsinga. Ejo bundi twagiye ahantu mu ntara baratubwira bati twebwe inyama z'inka nazo dufite. Ati turimo turarya andi matungo ariko atarimo inka. Ubu n'abantu bose bahangayitse.
0: Ni cyane cyane kiriya gice mwari mwagiye.
1: Za Rwamagana.
0: Nari mbigizi banga utangiye kubivuga. Hawe. Hawe kweli.
1: Ngara y'uburenge teye amatungo cyane cyane inka.
0: Buze icyo mubwira.
1: Gusa ariko nk'imiti ngo yaraje. Inkingo zaraje. Hari amatungo bashyize muri mukato kugira ngo atanduza andi. Izindi ngamba bagiye bafata. Ubu rero umuntu ubasha nibura kuba ari kurya inyama muri iyi minsi nawe turamubara mu bantu b'abakire. Ikiro kirimo kiragenda gisatira hafi 10,000. Ewe.
0: Ngo kirasatira 10,000? Kandi hari aho bigura
1: ikigo. Hari aho cyageze se?
0: Asha. Gusetsa.
1: Bibatse muri karitsiye ni 9,500 ubwo mberuka.
0: Aha. Twebwe tukigura 10.
1: Eh.
0: Iwacu.
1: Cyangwa ashobora tubeshya twe ntabwo ari nk'abaduka.
0: Nakazi kandi.

igisubizo cyo gukemura no kurandura ibibazo bya internet itinda cyangwa ihagarara. Kubikorera mu biro bifite abakozi 10 kuzamura mu mashuri, inganda, amahoteli, imishinga, ibigo n'amasosiyete atanga service ni igisubizo cyakugezeho. Kupa Telecom igufasha kongera umusaruro ikagwa internet yihuta.